یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ نافذ کرنے کے مرکزی سرکار کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ گروپ گیر ہڑتال جو آج شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کی سرجیکل سٹرائکس کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ آج مجاہد آزادی شہید بھگت سنگھ کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں اچھال کے تناظر میں سینسیکس میں تقریباً 1000 پوائنٹس کی گراوٹ آئی ہے۔ نفٹی بھی 299 پوائنٹ نیچے آ گیا۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے اور انڈر 78 کراش مقابلے میں بھارت نے چاندی اور کانسے کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے 2000 روپے سے زیادہ کے پرسن ٹو مرچنٹ یعنی بعض یو پی آئی لین دین پر ایم ڈی آر یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ نافذ کرنے کے مرکزی سرکار کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان چارجز کا اطلاق اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے ہونا ہے۔ 2000 روپے سے زیادہ کی یو پی آئی ادائیگی پر ایم ڈی آر نافذ کیے جانے کو چیلنج کرنے سے متعلق ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے کہا کہ معاملہ قانونی اعتبار سے کم لیکن تکنیکی لحاظ سے زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور دیگر متعلقہ فریقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 4 ہفتے کے اندر اندر اپنے جوابی حلف نامے داخل کریں۔ بینک یونینوں کے یونائٹڈ فورم نے اعلان کیا ہے کہ بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملک گیر ہڑتال جو آج سے شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ بھارتی بینکوں کی ایسوسی ایشن آئی بی اے کے ساتھ سمجھوتا ہونے کے بعد اس سلسلے میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر آل انڈیا بینک ملازمین ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کل رات بھارتی بینکوں کی ایسوسی ایشن اور 7 بینک یونینوں کے متحدہ فورم کے درمیان ہڑتال سے متعلق معاملات پر میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ اس سے قبل بینک یونینوں کے متحدہ فورم اور سرکاری ملکیت کے بینکوں کی بعض دیگر یونینوں اور انجمنوں نے 28 سے 30 ستمبر تک پورے ملک میں 3 دن کی ہڑتال کا نعرہ دیا تھا۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کی سرجیکل سٹرائکس کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں، جس سے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی نریندر مودی سرکار کی پالیسی کی ایک نئی مثال قائم ہوئی تھی۔ سال 2016 میں 28 اور 29 ستمبر کو بھارتی فوج نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں کنٹرول لائن کے اس پار دہشت گردوں کے لانچ پیڈز کو نشانہ بناتے ہوئے سرجیکل سٹرائکس کی تھیں۔ اری میں دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں براہ راست اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کے تحت یہ آپریشن انجام دیا گیا تھا۔

21 سالہ نشانے باز نے 38 پوائنٹس کے ساتھ دوسرا مقام حاصل کیا. بھارتی ایتھلیٹ پنکی بالہارا نے خواتین کے انڈر 78 کلو گرام کے کوراش مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. انہوں نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی لم گارام کو 3-0 سے ہرایا. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. سپریم کورٹ نے یو پی آئی لین دین پر ایم ڈی آر یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ نافذ کرنے کے مرکزی سرکار کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے. بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملک کی ہڑتال جو آج سے شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے. پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کی سرجیکل سٹرائکس کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں. آج مجاہد آزادی شہید بھگت سنگھ کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے اور انڈر 78 کوراش مقابلے میں بھارت نے چاندی اور کانسے کے تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.